0: fred på jorda blant alle mennesker.
1: Se deg I høya, skal vi kunne skukke av. Men så lette.
2: Sjøtje høpig, vei en løy tafu.
3: Pace in terra agli uomini di buona